0: Ζενάν Τίνι.
1: Temper City, self-aware.

0: Jhenan Tini.
1: Hyuga, moving to the sun.

0: Ej, koliko soli bi rabil, da iz koseškega bajerja naredim morje?
1: Poletje na Radiu Antena.
2: Ja, čuanen, nendom, game, nendom.

0: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Manjka vam le še prava kamp oprema. Skočite v M-Karavan v Šenčurju, kjer vas čaka vse za brezskrbne poletne dogodivščine. M-Karavan in Šenčur ali na mixi-caravaning.si. Ker poletje še traja.
1: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
2: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
1: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: V

0: Banjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
2: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
3: 19. oktober.
2: Karte na eventim.si.

0: vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Jajca iz hlevske reje samo 1,49 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.

0: Mi lahko, prosim, en pove, a sonce zdaj vzhaja ali zahaja, ker sem glih kar ustal.
1: Poletje na anteni.
2: Največ hitov, najmanj govora.

0: Tradicionalno svež.
1: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
1: Pomorski sejem.
2: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.doo.
2: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: hiša kleparijo, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49.
1: Tako se dela!
2: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Mater je vroče.
1: Dej orang za laufe, musko na anteni, da malo popiha.
2: Poletje na anteni.
3: Največ ti to, najmanj govora.

0: mami, oči, kmalo bo šula in jaz rabim nove roli copate. Roli šolski copati. Za male korake, velike preskoke in vse vmes.
1: Vreme. Dobro jutro, v petkovem jutru. Ravno prej sem sodelavki razlagal, da sem se danes po noči pri odprtem oknu že malo pokril z odejo, ker je bilo kar sveže, 14 stopin v mojem koncu. Sicer pa bo danes sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, najvišje dnevne temperature pa okrog 30, na Primorskem do 35 stopin. Tudi vikend, ki prihaja, bo v znamenju lepega, sončnega in toplega vremena.

0: Ξενάντινι.
1: Temper City, self-aware.

0: promet.
1: Dobro in prijetno petkovo jutro. Zaprt je predor Karavanke na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji zaradi prometne nesreče na avstrijski strani predora. Pred predorom pa je nastal daljši zastoj. Počasni pas pa zaprt na primorski avtocesti proti Kopru na Vrhniškem klancu pod Štampetovim mostom pokvarjeno vozilo. Promet pa urejen izmenično enosmerno na cesti Žirovnica Lesce pri Vrbi prometna nesreča. Drugih posebnosti niste sporočili vi svojih poti.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si.

0: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
1: Radio Antena. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Postopek

0: Odpiranja izraelskega veleposlaništva v Ljubljani je v zaključni fazi, tako so navedli na izraelski ambasadi na Dunaju in dodali, da bodo Ljubljansko odprli sredi septembra. Prva veleposlanica bo Ruth Cohen-Dar, ki Slovenijo zdaj pokriva z Dunaja in se bo v Ljubljano preselila v kratkem. Lokacija veleposlaništva ostaja skrivnost zaradi varnosti, ob odprtju pa je predviden tudi obisk visokih predstavnikov Izraela. Še v kinodvorane Severne Amerike, kjer je novi Spider-Man novi dan v prvih dveh tednih že presegal 700 milijonov dolarjev prodanih kart. To je doslej uspelo le 7 filmom. Po celem svetu pa je zadnji človek pajek zaslužil že 1,8 milijarde dolarjev in tako postal najuspešnejši film letos in 10. najuspešnejši film vseh časov.
1: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
2: Vreme. Lep pozdrav, danes imamo sončno in vroče vreme, temperature od 32 do 37 stopinj. Popoldne se bodo nevihte razširile nad vso državo, se bo tudi osvežilo.
3: Promet.
2: Dve prometni nesreči sta se zgodili na primorski avtocesti A1 proti Kopru, ena pred razcepom Nanos, tam je zaprt prehitevalni pas, druga pa pred Črnim Kalom, tam pa je promet oviran. Previdno še zaradi predmeta na vozišču te avtoceste proti Kopru med priključkoma Dragomer in Vrhnika. Pa še zastoj se počasi začel delati pred Postojno, tako da tudi tam previdno. In pa seveda strpno na poti.
1: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.

0: Promet.
1: Zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru pred razcepom Nanos. 5 km dolg zastoj na tej avtocesti proti Kopru pa med Uncem in Postojno. Zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med predorom Pletovar in priključkom Dramlje zaradi okvare vozila. Zaprta je cesta Velenje Sloven Gradec pri Stražeh zaradi prometne nesreče. Varno in previdno.
2: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.

0: ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
1: Radio Antena. Novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V 80. letu starosti se je včeraj popoldne poslovila legendarna Milena Zupančič. Ena naših največjih in najbolj cenjenih igralk je ustvarjala skoraj 60 let ter odigrala več kot 120 gledaliških in 80 filmskih in televizijskih vlog. Ob osupljivem opusu se je v kolektivni spomin zapisala kot meta iz kultnega filma Cvetje v jeseni. Za svoje delo je prejela številne visoke nagrade, med drugim Borštnikov prstan, Prešernovo nagrado za življenjsko delo in Zlati red za zasluge. Še na bencinske črpalke, kjer nas v torek najverjetneje čakajo podražitve. Vsaj tako ob nespremenjenih dajatvah pričakujejo pričasniku finance. 95-oktanski bencin naj bi se podražil za nekaj več kot 5 centov pri litru, cena za liter bi se tako približala 1,57 evra. Večji premik navzgor pričakujejo pri dizlu za približno 10 centov na okoli 1,85 evra za liter.
3: Mami, oči, kmalu bo šula in jaz rabim nove roli copate. Roli šolski copati, za male korake, velike preskoke in vse vmes.
1: Vreme.
4: Lep pozdrav, danes imamo sončno in vroče vreme, temperature od 32 do 37 stopinj. Popoldne se bodo nevihte razširile nad vso državo, se bo tudi osvežilo.
1: Promet.
4: Zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru pred razcepom Nanos, prometna nesreča, zastoj je tam dolg 4 km, prav tako okoli 4 km dolg zastoj na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno in pa nekaj zastoja na cesti Lesce. Bled previdno in strpno.
5: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana.

0: Ali vas malo privroče zadevati?
1: Ne bi vedla. Jaz ne delam, jaz anteno poslušam.
2: Radio Antena. Poletje v dobri družbi.

a zdaj ti zavrtim nov paket frišnih desetih hitov v vrsti, da ti polepšam malo tole nedeljo. Prvi v vrsti pa, tako bom rekla, za vse tiste, ki imajo trenutno malo poletnih metuljčkov v trebuhu. To je tak luškan občutek. Coldplay, It Feels Like I'm Falling in Love je prvi v vrsti desetih. Uživaj!

0: American Girls, Harry Styles je zaključil lestvico desetih. Čau, lajem vsar, ti delam družbo na anteni. Ej, veš kaj razmišljam? Jaz grem na Ljubljanski grad res ogromno krat, ampak z ušpenjačo pa mislim, da nisem šla še nikoli v življenju. In me zdaj zanima, koliko ljudi recimo se sploh na dan pripelje na grad z ušpenjačo. Ker jaz bi rekla, ne vem, mogoče par sto, mogoče tisoč. In lih take stvari smo celo poletje ugotavljali v naši akciji Merimo Rodano in med drugimi smo preverjali tudi tole.
1: Kakšen je dnevni rekord prepeljanih potnikov z uspenjačo na Ljubljanski grad?
2: Tarik, kde ti prvi?
3: Ne vem, 300.
1: Ok.
2: Kaj pa Žan?
4: Jaz bom pa rekel ene 4000.
1: To je pa kar razlika.
2: Kar razlika.
1: Ampak takole, pravilen odgovor je 3685.
2: Žan,
1: iskrene čestitke.
0: No, to pa je številka. Zdaj saj vem, koliko ljudi sem celo poletje srečevala gor na gradu. In s tem smo v sredo se zaključili našo odlično akcijo Merimo Ljubljano. Čez poletje smo merili, tehtali, preštevali in ugibali. Na koncu pa smo podelili še glavno nagrado, klimatsko napravo Daikin podjetja Aira Bela. In jo imamo, naša zmagovalka je že znana. Tako da dejva še enkrat slišati, kako je zvedla, da bo letošnje poletje preživela precej bolj nakladno.
1: Tale vročinski val, ti tle noter ga hajcaš in tu še edina rešitev.
5: Tako je.
1: A obstaja še kakšna rešitev za hlajenje, ko ti uporabljaš?
5: Ja, ventilator. Če?
1: Ventilator? Veš kaj, printa ventilator?
2: Dej ga na bolho.
1: Dej ga na bolho, ker si dobila klimo!
5: A še hecate?
2: Ne!
1: Iskrene čestitke!
5: Oh my god!
2: Od zdaj naprej ne bo več hladnih tušev, oziroma sam še klima!
5: Hvala Antena pa hvala Aira Bela.
0: Tole pa je bilo zasluženo čestitke še enkrat. Poleg

paketu te čaka, čakal tudi nov paket, v bistvu nov polimediteran z olivami, kaprami, rožmarinom, slim in fit izdelki z veliko beljakovinami, trnove, piki, piščanče in puranje klobase, klasične s serom ali pa sir pa čili. Skratka, mirmo Ljubljano je konc, ampak očitno smo letos izvedeli še brskej o našem mestu.

0: novo – Polimediteran z olivami, kaprami in rožmarinom.
1: Nahrani formo z izdelki Slim & Fit, za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz perutnine Ptuj.
2: Promet. Zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru pred razcepom Nanos, prometna nesreča, zastoj je tam dolg 4 km, prav tako okoli 4 km dolg zastoj na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno in pa nekaj zastoja na cesti Lesce. Bled previdno in strpno.
3: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V A-Sport Outletu se vse za tek dobi.
4: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
3: A-Sport Outlet Ljubljana. A-Sport Outlet.si.
5: Jo, kva dogaja? Nač gledam, kako lepo je.
6: Kaj gledaš?
5: Stari, gledam te nove Peugeoje. V avtohiši vič. Kva, prideš mim?
6: Evo me, takoj ga uletim.
5: Preverite izjemno ponudbo vozil Peugeot v avtohiši vič na Tbilisijski 49.
6: Ko se dela?
7: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
2: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
3: Biro sistemi Logatec.
4: Ne rabiš več denarja.
5: Rabiš manj napak.
6: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.

Nekaj minutk nam manjka do 11. Čau, Raja Musar, ti delam družbo na anteni. Upam, da nam vsem nedelja lepo teče, da si si danes vzela malo časa zase, da je nedelja brez hitenja, malo bolj na jezik, verjamem, da med tednom to ne gre najboljš. Zdaj ti zavrtim nov paket 10 hitov v vrsti, ena taka lušna nedeljska glasbena družba nas čaka in prihaja tudi en komad, za katerega mislim, da je letos res.

0: istih izvajalcev, pri katerih skoraj vedno veš, da bo, če bo on izdal komad, da bo vam prišel res en dober, dober komad. Ampak mislim, da je Zari, pri Marsu pa Veneri, pa za letošnje poletje res, res zadev. Poleg Žana pa še prihajajo v našo družbo Lost Frequencies, Summer in še kup druge dobre glasbe. Summer pa Lost Frequencies so trenutno tudi na Zigetu, tako da bomo z glasbo za trenutek skočili še v Budimpešto. Tako da ja, dragi moji, nedelja, dobra muzika in nobenega kompliciranja. Tako da, stan z mano, lušten bo.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomorski sejem.
3: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
4: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 € ter za otroke že od 3,99 €. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
5: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
6: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
7: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
8: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
9: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
10: Radio Antena. Novice.
11: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Po včerajšnji novici o smrti Milene Zupančič še vedno dežujejo pokloni njej in njenemu delu. Poleg trenutnega in bivšega državnega vrha so se ji poklonili številni stanovski kolegi. Igralec Boris Kavaca je ob smrti soigralke zapisal, da je bila in bo ostala njegova najljubša igralka in najboljša prijateljica. Slovo ikone odmeva tudi na področju bivše skupne države. Igralec in glasbenik Rade Šerbeđija je dejal, da je bila Milena najlepša, najboljša, gledarica odra in življenja. Enakost med spoloma počasi posvajajo tudi najbolj tradicionalne evropske države. Knežja hiša v Lihtenštajnu je naznanila, da spreminjajo pravila nasledstva, tako da bo v prihodnje prestolonaslednik prvi otrok kneza, ne glede na spol. Do zdaj je bil to lahko samo njegov najstarejši sin. V Evropi tako ostajata le še dve monarhiji, Španija in Monako, kjer velja moška primogenitura.
2: Vikend na Radiu Antena.
0: Čau in le, muser, sem tvoja nedeljska družba. Evo štartava nov frišen polet paket 10 hitov v vrsti. In štartamo z eno tako čist drugačno energijo, ki sva jo prej poslušala. Bruno Mars ima tak res en poseben talent, da naredi komad, ob katerem se ti kar mal dvigne razpoloženje, pa če si ga prej imel ali pa ne. To je tistih par minut v dnevu, ko daš radio mal bolj na glas in odpreš okon in se ti zdi, da je poletje še mal bolj poletno. Bruno Mars prihaja s komadom I Just Might. Poživej!

0: Žan Serčič in Ari, Mars in Venera sta zaključila lestvico desetih. Čau, le, moj srcem tvoja nedeljska družba. In če si bil ta teden pozorna na nebo, si verjetno opazil na nebu ali pa na Instagramu, da je bil sončni mrk, pol pa še so bili v tisti noči kometi. In zato smo si rekli, da je bil to idealen trenutek, da še enkrat preverimo eno tako zelo preprosto besedo. Kometa. Mislim, da je to čisto normalna beseda, ne? Komet. Vsi vemo, kaj je komet. Ampak, ko ga ti daš v dvojino, kaj je to kometa, tukaj se bo pol mogoče mal zakomplicira. In tukaj zagrab naš antenin spraševalec. In tudi ti, če veš to besedo, kaj pomeni, te on tako vpraša, da v bistvu pojma nimaš. Kako so se na to odzvali mimoidoči, pa preverva zdaj v anteninem neumnem spraševalcu.
1: Slika pove tisoč besed. Antenin neumni spraševalec obvlada tri.
2: Kdo ali kaj sta kometa?
3: Kometa, sorry, meni komet pride na pamet. Komet od... Komet, zvezdni utrinek, zvezdica za spanka. En komet, dva kometa, sklanjaj se, dva kometa. Rima se na rokometa.
2: Kdo ali kaj sta kometa?
4: Ne vem, kaj je v hlevo, s hlevom povezano.
2: Kaj pa opiš? Mislim, jaz
4: ne vem, kakšno orodje, ne vem.
2: Kakšno orodje?
4: Nimam pojma.
2: Ja, povej, kakšno orodje misliš to?
4: Ne vem, kaj zapucat.
2: Kaj pa bi ti pucal s kometom?
4: Ne vem.
2: Pa gnoj?
4: Ne, to ne.
2: E, kaj pa? Kaj bi pucal v hlevo? Jaz nisem kmet. A jaz lahko prijem v štalo in s kometom pobrišem drek? A to lahko sam kmet? Komet, kmet.
4: Mojem da lahko, ne?
2: A?
4: Mojem da lahko.
2: Lahko manj dovoljenja strani kmeta.
4: Če ga poznaš?
2: A si prepričan, da ni to zakonom prepovedano?
4: Ne, nisem prepričan.
2: Nisi prepričan?
4: Ne vem.
2: Kdo ali kaj sta kometa?
5: Kmeta, ko se jo vidi na temnem nebu po noči.
2: Izometa. Kmeta izometa.
5: Tako, nekaj tajega je.
1: Antenin neumni spraševalec. Promet.
6: Promet ovira na cesti Izola Strunjan pri Valeti zaradi prometne nesreče. Zastoj na primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in Postojno, pa na cestah Lucija Izola, Izola Strunjan, Dragonja Koper, Šmarje Dragonja, Postojna Razdrto in Lesce, Bled. Varno in previdno na poti.
1: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na Podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
7: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Jajca iz hlevske reje samo 1,49 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Spletna trgovina z vijaki.
8: Kam.doo.
9: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: vroče, da še voda čist mokra.
1: Poletje na anteni.
0: Največ hitov, najmanj govora.

Selena Gomez in Marshmallow Wolves, to bila tole, čau, la je muser, ti delam družbo na anteni, nekaj minutk manjka do 12. In ja, včasih, veš, res paše sam to, da daš muziko malo bolj na glas in za par minut ne razmišljaš o ničemer.

0: preden se ti tudi, če se ti nič ne da, malo dvigne energija in začneš vsaj z nogo migat. On pa še poven enih drugih hudih hitov prehajajo, po desetih pa preverva še nekaj zelo pomembenega, kdo je na konc pobral našo glavno nagrado akcije Mirmo Ljubljano, klimatska naprava Daikin podjetja Aira Vela je pripravljena, tako da ja, kmalo bomo zvedeli, kdo se od zdaj naprej ne bo več kuhal doma. Lušta nama bo, tako da, stan z mano.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si
2: Folk ne ve, kolik je to the best, ga pridem v štacuno, Sony ACS.
3: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
1: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si
4: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
5: Radio Antena. Novice.
6: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Od začetka vojne v Ukrajini je v Slovenijo pribežalo že dobrih 13.500 Ukrajincev. Od februarja 2022 se njihovi prihodi še vedno povečujejo. V povprečju jih je lani za zaščito zaprosilo 96 na mesec, letos že 124. Z zaščito dobijo tudi pravico do dela. Od okoli 11.500 takšnih je delovno aktivnih okoli 3.000. Na Dunaju pa razburjajo javna stranišča. 27-letna Dunajčanka toži mesto zaradi spolne diskriminacije, češ da mora za uporabo običajnega javnega stranišča v kabini plačati 50 centov. Moški pa lahko malo potrebo v pisoarjih opravijo za ston. Na občini odgovarjajo, da 50 centov zaračunajo za plačilo osebja, ki ohranja čistočo. Za uporabo kabin pa morajo plačati vsi, ne glede na spol.
7: Mami, oči, kmalo bo šula in jaz rabim nove roli copate. Roli šolski copati, za male korake, velike preskoke in vse vmes.
5: Vreme.
3: Lep pozdrav, danes imamo sončno in vroče vreme, temperature od 32 do 37 stopinj. Popoldne se bodo nevihte razširile nad vso državo, se bo tudi osvežilo.
5: Promet.
3: Promet je oviran na cesti Izola Strunjan pri Valeti zaradi prometne nesreče, tam je promet urejen izmenično enosmerno. Zastoje ostajajo na primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in Postojno, pa na cestah Lucija Izola, Izola Strunjan, Dragonja Koper, Šmarje Dragonja in Palesce. Bled, varno na poti.
8: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana.

0: Non spav, sešti od sebe, aj prav!
1: Vikend na Radiu Antena.
2: In le Mucer sem tvoja družba. Ja, nedelja je, poletje je, tako da brez kompliciranja, sam dobra glasba in malo bolj na easy. Zdaj ti zavrtim nov paket desetih hitov v vrsti. Začenjamo pa z Shabojem in njegovim Abar Song. En tak komad, ki ima tako sproščeno žurersko energijo, mal countryja, mal popa in mal vsega, kar kliče potem, da daš musko mal bolj na glas. Deset hitov v vrsti je tole. Uživej!

0: Vesna je ful vesela, da smo ti zrihtali 10 hitov v vrsti.
1: Ja, jaz sem Vesna in sem ful vesela.
2: Čau, le, muser, sem s tabo na anteni. Jaz zdaj že ptički zuničivkajo vse o naši hudi poletni akciji Mirmo Ljubljano. Meni je bilo recimo letos najbolj zanimivo to, da smo zvedeli, kdaj je imela Ljubljana 40 stopinj, pa koliko kmetije v Ljubljani. Jaz to nisem vedela, da sploh kakšna kmetija obstaja. Pa tudi kakšne bizarne stvari smo zvedeli, recimo koliko kil mesa pojele v živalskem vrtu. Ne vem sicer, kdaj bomo to, te informacije rabili, ampak glej, zanimivo jih je pa vedeti.
0: Ena, nič, pet, dve. Ljubljano merimo, a ne?
2: In ja, letos smo merili, ugibali, tehtali in preštevali vse mogoče. Akcija se je zaključila, nagrajenko pa imamo in dejmo poslušati, kako je zvedla, da bo letos poletje preživela precej bolj na hladnem kot nekateri.
3: Tale vrčinski val, ti tle noter ga hajcaš in tu še edina rešitev.
4: Tako je.
3: A obstaja še kakšna rešitev za hlajenje, ko ti uporabljaš?
4: Ja, ventilator. Če.
3: Ventilator? Veš kaj, printa ventilator?
5: Dej ga na bolho.
3: Dej ga na bolho, ker si dobila klima!
5: Luca!
4: A še hecate?
5: Ne!
3: Iskrene čestitke!
4: Oh my god!
5: Od zdaj naprej ne bo več hladnih tušev, oziroma sam še klima!
4: Hvala, Antena, pa hvala, Aira Bela.
2: Čestitke, Manca. Ja, čez poletje pa smo obdelili tudi cel kup poletnih paketov, o katerih je bilo med drugimi kopanje v vodnem mestu Atlantis. In glede na to, kakšne temperature imamo,

0: Vreče. V vodnem mestu Atlantis. S tobogani, spray parkom in veliko zabave z vso družino. Naše počitniško varstvo pa poskrbi za brezskrbno poletje otrok in staršev. Vodno mesto Atlantis.
1: Promet. Promet je oviran na cesti Izola Strunjan pri Valeti zaradi prometne nesreče, tam je promet urejen izmenično enosmerno. Zastoji ostajajo na primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in Postojno, pa na cestah Lucija Izola, Izola Strunjan, Dragonja Koper, Šmarje Dragonja in Palesce. Bled, varno na poti.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
4: Zdravo, jaz sem pa Birko. To sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre. Se veste.
5: Pokrovitelj.
6: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
7: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.

0: третьего надстропия. Oglasje ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
1: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 € ter za otroke že od 3,99 €. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
2: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: diskusije na anteni.
1: Kupalke so uske.
0: Na smeh je širok.
2: Muzika pa glih ta prava. Najveš hitov, najmanj govora.

0: Je tudi ena in edina Taylor Swift prihaja in po desetih se nam po dopustu vrne še Birko in če misliš, da je imel dovolj časa, da se je malo umiril, pozab, njegove ideje so očitno po dopustu sam še bolj odštekane. Luštan se bova imela, tako da ostano v moji družbi.
1: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
2: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Manjka vam le še prava kamp oprema. Skočite v M Caravan. V Šenčurju, kjer vas čaka vse za brezskrbne poletne dogodivščine. M Caravan in Šenčur ali na mixi-caravaning.si. Ker poletje še traja.
3: Ste izčrpani, brez energije. Čas je za Marifit Magnezij 400.
4: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
3: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
8: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
9: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
8: Obiščite zrak.rimti.si.
10: Radio Antena. Novice.
11: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Prihodnji teden se bo v Ljubljani nadaljevalo sojenje Iračanu Rašidu Azizu, ki je obtožen sodelovanja v teroristični združbi. Sodišče je že pregledalo vse dokaze tožilstva in obrambe, čaka pa na podatke iz Iraka o morebitnih obsodbah ali obtožbah. Če sodišče ne bo odločilo do 27. avgusta, ko bosta pretekli 2 leti od obtožnice, bodo morali Aziza izpustiti iz pripora. Tožilstvo je sicer že predlagalo podaljšanje pripora po Šutarjevem zakonu, ki ga sicer omejuje na 3 leta, a se trenutno ne izvaja zaradi ustavne presoje. Iz Madžarske medtem poročajo o hudi nesreči avtobusa. Turistični avtobus iz Poljske je po noči okrog 1 zapeljal iz avtoceste M3 in se prevrnil v jarku. Po prvih ugotovitvah je umrlo najmanj 12 poljskih državljanov, še več je hudo poškodovanih. Na krovu je bilo 75 potnikov. Policija je prijela voznika, ki naj bi zaspal za volanom.
12: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
13: Vreme. Lep pozdrav, danes imamo sončno in vroče vreme, temperature od 32 do 37 stopinj. Popoldne se bodo nevihte razširile nad vso državo, se bo tudi osvežilo.
14: Promet.
13: Promet je oviran na Dolenjski avtocesti A2 proti Novemu mestu med priključkom Mirna Peč in pokritim vkopom Krteljevo, prometna nesreča. Zastoj ostaja na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa na Gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke. Na cestah Lucija Izola, Izola Strunjan, Dragonja Koper, Šmarje Dragonja in Lesce Bled. Srečno in varno na poti.
12: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.

0: Turcion, Danka, ni treba delat.
1: Povideri!
2: In le Musar sem tvoja družba, čau. Nedelja je, poletje je, zato danes brez hitenja, samo lepo počas. Kakšna kavica bo padla, malo sončka in predvsem dobra glasba. Zdaj začenjava nov paket 10 hitov v vrsti. Za prvo družbo pa prihaja Taylor Swift s njenim komadom Up Light. Tole je en tak komad, ki ima tisto lahkotno, bleščečo energijo, malo diska, malo popa in tak lih pravšen komad za tole poletno nedeljo. Tole je prvi hit v vrsti 10, uživaj!

0: še eni v letu, glih prav za trojčka.
1: Prihaja tretji hit v vrsti.
0: Drugačih bo pa 10.
2: Pa 10 torček, hudo!

0: Vento je bil tole in zaključek 10 hitov vrsti. Čau, le, Musar, a ti delam nedeljsko družbo. In po dolgem času je nazaj tudi na žbirko, človek je prišel z dopusta. Mi smo ga seveda takoj malo preverili, če po vseh teh dneh sonca in mora kaj bolj spočit, ma seveda, da ni. Tako da, Birko je nazaj, njegove izjave tudi in očitno se bo treba počas spet navaditi na njegove ideje. Tako da, dejmo slišati, s čim nas je postregel takoj po vrnitvi.
1: Birko.
2: Vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
1: Na zadnje, kaj je bil tukaj,
2: je povedal.
3: Evo mene, jaz sem nazaj. Naj se kar upravičem za včeraj. Res drži star rek, da se ta prav dopust začne šele takrat, ker ne veš, kjer dan je.
4: Aha, in to včeraj.
3: Kar pomeni, da je bil res orang dopust. Evo mene nazaj in kar se mene tiče danes ponedeljek.
4: Tako
3: da sem prišel čist točen nazaj.
0: Ne. Je pa bomo odle trajil vaš teden.
3: Bi se pa še enkrat opravičil, kaj danske poseben ga ne bi počel, sam nekako bi lagano prečekiral, ali vse v redu, ali radio operativen, a predvajate še zmeraj vokaj musko, v kojke je 10 vrsto.
0: In gre, kako dva, se vam sedem. Zdi?
3: Ja, kar je, no. Bi pa imel eno prošnjo, vsaj tata prvi teden bi bilo fajn, da ne bo ta prehod iz počitenc v kruto realnost tak šok, da bi zjutraj dobil eno podaljšano, tako čist mehano, ta malo fajn, da to
4: podaljša šamar.
0: Ja, sej ste dubl?
3: Pa travrco. Prosim, to bi bilo vse za danes, a ja pa da ne pozabim, fajn va jo videti.
4: Ne bom rekel enak.
3: Lepo, da se že
0: spoljeta,
3: da delate med tem, ko so vsi na dopustu, pač pohvaljena.
0: Eni mormo.
3: To, sej z leti, ko boste nekaj dosegla.
4: Boste dovela, da ste dobro.
3: Kaj ne, ko boste pač tudi vidva tako dobra, ko jaz, boste lahko tudi vidva šla kaj na morje. Pač
0: bo imela malo več dni dopusta, ja, ne?
1: Birko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
3: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.
1: Promet.
5: Zaprta sta vozni in počasni pas na Dolenjski avtocesti A2 proti Novemu mestu med priključkom Mirna Peč in pokritim okopom Kartelijevo, prometna nesreča, še ena nesreča in promet poteka izmenično enosmerno na cesti Pivka Ribnica pri Mali Pristavi. Zastoj ostaja na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke in še na cestah Lucija Izola, Izola Strunjan, Dragonja Koper, Šmarje Dragonja in Lesce Bled. Previdno in strpno za volan.
6: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na Podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
1: Antenin zajtrk. Vsak delovnik od 6 do 10. Pokrovitelj.
6: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sport Everest.si

0: pretty boy.
1: Še nekaj minut manjka do dveh. Čau, Laja, sem tvoja nedeljska družba na anteni. Upam, da si ok, da se držiš v tej vročini nekje v senci, pod klimo ali pa vsaj blizu hladne pijače. Zdaj ti pripeljem še en osvežilni paket 10 hitov v vrsti. Tak, no, da nam malo

0: da si nekje ob morju. Kmat je šel maja letos in se je tudi kar zelo lepo prijel na glasbenih lestvicah. Poleg Hugla pa prihajajo še Pitbull, Lady Gaga, Bruno Mars in še kup poletne regije. Luštan se bova imela, tako da stan v moji družbi.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
3: Počas, vse se da naučit.
4: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni z krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
6: Radio Antena. Novice.
7: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. V Triglavskem narodnem parku opozarjajo na vse večjo gnečo. Kot opažajo, je obisk vsako leto večji, edini slovenski narodni park pa je že zdaj preobremenjen. Težave so predvsem gneča v visokogorju ter onesnaževanje in erozija tal. Pristojni opozarjajo, da so potrebni dodatni ukrepi za umirjanje. Najprej predlagajo dodatne omejitve obiska znamenitosti, brezplačne predhodne rezervacije in nove prepovedi motornega prometa. Na severu pa red in mir jemljajo zelo resno, tudi ko daleč naokrog ni nikogar. Na norveškem otočju Svalbard so denimo z globo 4500 evrov kaznovali človeka, ki je na turistični ladji med plovbo po fjordu sprožil sireno za meglo in zbudil spečega severnega medveda. Zver je tudi na tem otočju zaščitena vrsta, čeprav jih tam živi okrog 250, zato po drugi strani mora kakih 2900 prebivalcev Svalbarda izven naselij obvezno nositi strašilna sredstva, lahko tudi strelno orožje.
8: Mami, oči, kmalu bo šula in jaz rabim nove roli copate. Roli šolski copati. Za male korake, velike preskoke in vse vmes.
9: Vreme. Danes bo še naprej jasno, jutri je kakšen oblak več, zapihal bo jugozahodnih v gorah, pa bo lahko nastala kakšna posamezna nevihta. V tem trenutku v Radovljici 29 stopinj, v Mariboru 30, Ljubljana 31, po 32 za Portorož, Novo mesto, Brežice in Celje, v Novi Gorici pa 36.
6: Promet.
9: Dobar dan na ceste. V popoldanskih urah vam bom družbo s prometnimi informacijami delala Desire in poglejmo, kaj je narobe. Zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro zaradi prometne nesreče. Še ena se je zgodila tudi na cesti Izola Strunjan. V strunjanskem drevoredu promet je tam urejen izmenično enosmerno. Cesta čez prelaz Kolansko sedlo je zaradi okvare vozila na avstrijski strani zaprta v obe smeri. Pa pojdimo še k zastojem. Na primorski avtocesti ga najdete proti Kopru med Duncem in Postojno, proti Ljubljani pa na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico. Na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami in proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentil. Na podravski avtocesti je zastoj proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje. Na gorenski avtocesti proti Jesenicam med priključkoma Krajno vzhod in Kranj zahod. Na ljubljanski zahodnji obvoznici proti Kozarjem med priključkom Brdo in razcepom Kozarje in nato po primorski avtocesti do Dragomerja. Na cestah Šmarje Dragonja, Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Lesce Bled in Mojstrana Kranjska Gora prav tako zastoji in pa še en zastoj na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji 8 km. Tam čakate. Srečno in varno, predvsem pa preudarno, sobotno vožnjo želim.
10: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana.

0: Carlson, Chaco na
1: Weekend na Radio Antena.
2: In le musarti delam družbo na anteni. Nedelja je, poletje je, tako da danes brez kompliciranja smo lahko malo bolj na easy. Dobra glasba prihaja in zdajle nov paket desetih to vrsti. Začenimo s Kygom in Ava Max, whatever. To je en tak komad, ki že od prvega refrena ti da tist feeling, da si nekje na eni poletni vožnji, odprta okna in ti je za vse skupaj mal whatever. Uživej!

0: ministrstvo za dobro voljo sporoča. Radio Antena vam je spet uspešno zrihtal 10 hitov v vrsti. Hud hit hedna.
1: Čau, le, muster sem s tabo na anteni in čas je za Hud hit hedna, naš ponedeljkov glasbeni dvoboj, kjer se dva komada udarta za vaše glasove. In prejšnji ponedeljek ni bilo nič drugač. V glasbeni areni sta bili dve precej različni energiji.

A lahko ugibamo, kdo je to zbral. Ja, naš Matic je stavil na Cardi B in njen Aha komad, ki je šel čist nepričakovano konc julija in je v klasičnemu Cardi B stilu, precej samozavesten, direkten in namenjen vsemu, ki gre do mal na živce. Na drugi strani pa je bila naša Kaja in Katy Perry Watch It Burn.

0: In tale komad ima prav posebno zgodbo, Kati v njenem, v njem govori o tem, da se leta, da je leta svojo jezo in čustva potiskala vase in očitno ste se z njeno zgodbo kar poistovetel, ker je Kaja na anteni na Instagramu pobrala kar 64% vaših glasov in tako postala nova zmagovalka Hudga hita Hedna. Nov Hud hit Hedna prihaja že jutri, tako da dobro poslušati in glasovati na našem Instagram profilu.
1: Promet. Dober dan na ceste. Težav na avstrijski strani prelaza oziroma prehodu Slovenijo danes ni videti konca. Na avstrijski strani Karavanke je kolona vozil dolga že več kot 8 km. Cesta čez prelaz Koransko sedlo je zaprta v obe smeri zaradi okvare vozila na avstrijski strani. In najnovejša informacija tudi na avstrijski strani prehoda Ljubel se je promet delno ustavil zaradi prometne nesreče. Če potujete proti Avstriji iz gorenjskega konca Slovenije, se vam na vseh prehodih in prelazih pot trenutno bistveno podaljša. Ostali zastoji po Sloveniji, poglejmo, na primorski avtocesti proti Kopru na posameznih odsekih od Brezovice pa vse do Postojne, proti Ljubljani pa na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico. Na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami in proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentilj 5 km dolga kolona. Na podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje, na gorenjski avtocesti proti Jesenicam med priključkoma Kranu Shod in Kran Zahod, na ljubljanski južni in zahodni obvoznici proti Kozarjam, pa na regionalnih cestah Šmarje Dragonja, Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Lesce Bled in Mojstrana Kranjska Gora, prav tako velike kolone. Na slovenski strani predora Karavanke je prav tako nastal zastoj, tokrat dolg že 5 km. Srečno, varno, predvsem pa veliko, veliko strpnosti danes na cestah, vseh zastojih naredite in držite reševalni pas.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
4: Jo, kva dogaja? Nač gledam, kako lepo je.
5: Kaj gledaš?
4: Stari, gledam te nove Peugeot-je. V avtohiši vič. Kva, prideš mim? Evo me, takoj ga uletim. Preverite izjemno ponudbo vozil Peugeot v avtohiši vič na Tbilisijski 49.
5: Ko se dela?
6: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
7: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 evrov, ter za otroke že od 3,99 evrov. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
8: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: Materje vroče.
1: Dej urnk za laufe, musko na anteni, da malo popiha.
2: Poletje na anteni.
3: Daj vršito, daj vam gola.
4: Miedo al silencio.

0: minut kmanka do 3, čau, le, moj srce, tvoja družba na anteni. Zdaj le prehaja nov paket 10 hitov v vrsti, mal novih, mal takih, ki jih že dobro poznamo, ampak v vsakem primeru dobra družba za tole poletno popoldne. Čakajo te Rihanna, Sabrina Carpenter, Shakira in še kup druge dobre glasbe. Med njimi tudi Shakira s komadom Daj, daj, daj in Burna Boyom. In tale komad je pravzaprav precej več, kot samo en poleten hit. Je tole bila uradna pesem svetovnega prvenstva v nogometu 2026. Shakira pa je s svojim delom prihodkov od komada podprla tudi sklad za izobraževanje otrok, kar pa je tudi nekaj. Po desetih še preverva, kdo je v akciji Mirmo Ljubljano odnesel glavno nagrado klimatsko napravo podjetja Aira Bela. Luštan bo, tako da stan z mano.
1: Anteni Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10. Pokrovitelj.
2: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje

0: Damjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Denar ni problem.
2: Kaj pa je?
1: Ti.
3: Uf, to pa boli.
1: Morgan Housel. Psihologija denarja.
4: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
5: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Škodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
6: Radio Antena. Novice.
7: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. NATO-vo lovsko letalo je nad Romunijo sestrelilo že četrti brezpilotnik. Po podatkih romunskih oblasti je v zračni prostor udrl ob 5 zjutraj blizu meje z Moldavijo in Ukrajino. Gre za zadnjega od več 10 udorov ruskih in ukrajinskih dronov v zračni prostor NATO, v katerih sta bila poškodovana že 2 človeka. V Walesu pa so se tisoči še zadnjič poklonili pokojni pevki Bonnie Tyler. Pop zvezda je umrla 8. julija na Portugalskem po zapletu in srčnem zastoju med nujno operacijo črevesja. Stara je bila 75 let. V domačem kraju Mumblesu so krsto pospremili z bučnim aplauzom in metanjem cvetja. Ko je sprevod zavil na njeno domačo ulico, pa je množica spontano zapela uspešnico Total Eclipse of the Heart, ki je bila prav ta teden daleč najbolj predvajana skladba ob sredi v sončnem mrku.
8: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
9: Vreme. V prihodnjem tednu morda dobimo kakšno osvežitev tudi v obliki padavin, za danes pa še jasno, jutri že kakšen oblaček več, zapihal pa bo tudi jugozahodnik. V tem trenutku v Kopru 29 stopinj Celzija, Maribor in Kočevje 31, Sevnica, Celje in Lendava 32, v Ljubljani 33, Solkan pa 35 stopinj.
6: Promet.
9: Dobar dan na ceste. Prometna nesreča se je zgodila na ljubljanski južni obvoznici. Promet je oviran na izvozu Ljubljana-Zahod iz smeri Malenc previdno. Poglejmo še, kje so zastoji po Sloveniji. Na primorski avtocesti proti Kopru na posameznih odsekih od Brezovice pa vse tja do Postojne, proti Ljubljani pa na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico. Na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, proti Avstriji pa pred mejnim prehodom Šentilj. Na podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje, na gorenski proti Jesenicam med priključkoma Kranjvzhod in Kranjzahod, na ljubljanski južni in zahodni obvoznici proti Kozarjam, pa na regionalnih cestah Šmarje Dragonja, Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Lesce Bled in Mojstrana Kranjska Gora. Na slovenski strani predora Karavank se je zastoj naredil v dolžini 5 kilometrov. Srečno, varno še naprej, predvsem pa veliko, veliko strpnosti danes na cestah.
10: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.

0: need these beautiful things that I've got.
1: Найлепша комбінація. Вікенд пакети на Радіо Антена.
2: In lime vsar sem tvoja družba, poletje je zunje vroče, ampak jaz bom zdaj poskrbela, da bo vsaj razpoloženje tisto pravo. Začenjava nov paket desetih to vrsti, prva pa je Leoni s komadom Don't Worry, en tak komad, ki ti v bistvu pove točno to, kar včasih rabiš slišati. Don't worry, vse bo ok. Malo dvigne razpoloženje, malo da spravo gibanje in za par minut res nimaš razloga za komplicirati. Uživaj! Radio.

0: časih smo imeli samo enega.
1: Pol dva.
0: Zdaj imamo pa že tretjega.
2: Tretji hit, sem mislil.
1: Od 10 hitov v vrsti na anteni.

0: lahko nekaj vprašam? A je 10 hitov vrsti že mem?
1: Jep, ampak ni panike. Naslednjo uro jih bomo imeli spet.
2: Tud letos merimo Ljubljano.
3: Čau, Lemu, sar, ti delam družbo na anteni. No, če si mislil, da so bila vprašanja v naši akciji Merimo Ljubljano enostavna, sploh ni res. Koliko po tvoje tehta dva meseca stara žirafa? Ker točno to smo spraševali naše poslušalce in če si tudi ti zdaj v glavi že začela računati, koliko bi to lahko tehtala ena taka mečkena žirafca, počaki, ker imam cel posnetek in odgovor, kako je to dejansko zgledal.
4: Ja, ne vem, koliko dal. 40.
5: No. Ok, ko pa tim ti rečeš?
4: Končeš.
5: Naša žirafa tehta trenutno 330 kg. Tim, iskrene čestitke!
4: Hvala.
5: So da kar blizu.
4: Ne, sem smedil, da mora biti več, samo ko sem njega slišal, da je rekel 47, rekel sem malo več, moram reči.
3: Ja, in takšno in podobno vprašanje smo imeli celo poletje, enkrat smo merali, drugič tehtali, pa preštevali in ugubili stvari, za katere verjetno nikoli v življenju ne bi pomislili, da bi jih mogli sploh vedeti. Kdor se je najbolj približal pravemu odgovoru, je doma odnesel poleten paket nagrad, to je bilo kopanje v vodnem mestu Atlantis, Erkeš kartico z naloženimi 200 evri in poletno brisačo ter paket Brod Perutnine Ptuj. Aircash pa je bil sploh super za poletje. Z aplikacijo lahko urediš kup stvari na poti po Hrvaški, od plovljenja NC naprave do plačevanja parkirnine brez dodatnih provizij in nakupa avtobusnih ali pa trajektnih vozovnic. Aircash v bistvu uporablja že več kot 1,5 milijona ljudi po Evropi, vse bolj pa ga uporabljamo tudi pri nas. Ampak najbolj pa smo seveda čakali na glavno nagrado, klimatsko napravo Daikin podjetja Aira Bela in tudi tukaj smo dobili zmagovalko Manco, ki se po tem poletju verjetno ne bo več kuhala sama doma.
5: Dale, vročinski val, ti tle noter ga hajcaš in tu še edina rešitev.
6: Tako je.
5: A obstaja še kakšna rešitev za hlajenje, ko ti uporabljaš?
6: Ja, ventilator. Če...
5: Ventilator? Daš kaj, printa ventilator?
7: Dej ga na bolho.
5: Dej ga na bolho, ker si dobila klima!
6: A še hecate?
7: Ne!
5: Iskrene čestitke!
7: Od zdaj naprej ne bo več hladnih tušev, oziroma sam še klima.
6: Hvala Antena pa hvala Aira Bela.
3: Manca, čestitke še enkrat in če si letos ostal brez nagrade, brez panike, Merimo Ljubljano se drugo leto spet vrača, tako da bomo tudi naslednje poletje iskali nove, nenavadne podatke, postavljali še bolj čudno vprašanje in seveda talali nove, hude nagrade.
2: Merimo Ljubljano.
8: Poslušaj, sodeluj in odnesi Antenin poletni paket nagrad.
9: Načrtuješ pot na Hrvaško?
10: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
2: Promet.
11: Lep pozdrav na soncem obsijane ceste, ki zaenkrat ne prinašajo kaj več novosti, kot jih je bilo prej, le nekaj zastojov jih imamo. In sicer na štajerski avtocesti v obe smeri, v delovni zapori, med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Na primorski avtocesti je trenutno nekaj gneče med Logatcem in Brezovico, na posameznih odsekih seveda proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, regionalne ceste pa so obremenjene na obali med Dragonjo in Koprom v obe smeri in pa na Gorenjskem Lesce Bled. Srečno in varno nedeljsko vožnjo želimo, naj se pot konča na cilju in to pravočasno.
12: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
13: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
14: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
15: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
14: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
16: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

0: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
1: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: okusov preuzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slasne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Mmm, Celovška cesta 524.
1: Nacionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomorski sejem.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
6: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
7: Mirno, v redu.
8: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
7: Psihologija denarja.
8: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
9: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
10: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
9: Obiščite zrak.rimti.si.
11: Radio Antena. Novice.
12: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V sredo se mora Dušan Smodej na ljubljanskem sodišču izreči o krivdi v aferi Fotopub. Obtožnica ga bremeni kaznivih dejanj spolnega nasilja, omogočanja uživanja prepovedanih drog in telesnih poškodb. Vložili so jo februarja lani, vročili pa šele marca letos, ker je Smodej po izbruhu afere ukinil društvo Fotopub in se preselil v tujino. Tudi predobravnavni narok, na katerem bi se Smodej izrekel o krivdi, so do zdaj prestavili že dvakrat. Z obsežnim požarom se medtem spopadajo tudi v Belgiji. Izbruhnil je v petek v naravnem parku od Fanj na vzhodu države in se hitro razširil na okoli 3000 hektarjev površin. Zubli se bori več kot 250 gasilcev, danes jim pomagajo tudi letala in helikopteri za gašenje stujine. Gre za največji požar v Belgiji v več kot 100 letih, ki ga je zaradi močvirnatega terena skoraj nemogoče gasiti s težkimi tovornjaki in cisternami.
13: Mami, oči, kmalu bo šula in jaz rabim nove roli copate. Roli šolski copati, za male korake, velike preskoke in vse vmes.
14: Vreme. Sončno in vroče vreme se nadaljuje, tudi 38 stopinj smo dosegli v tem trenutku v Črnomlju. Jutri pa bo spremenljivo oblačno, popoldne se bodo jutri pojavljale tudi nevihte, ki se bodo s časoma razširile nad vso državo. V tem trenutku pa v Portorožu še 33, Velenje, Nova Gorica in Maribor 34, zelo toplo tudi v Murski Soboti in Slovenski Bistrici 35, Ljubljana 36, 37 v Novem mestu.
15: Promet.
14: In dober dan tudi na ceste, kjer zaenkrat brez sprememb postajajo zastoji na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Primorska avtocesta obremenjena med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani in Gorenjska avtocesta proti Avstriji pred predorom Karavanke. Tudi regionalne ceste imajo nekaj gneče, in sicer na obali med Dragonjo in Koprom v obe smeri, pa Lesce, Bled na Gorenjskem. Srečno, varno vožnjo in naj vas pot pripelje pravočasno do cilja na tole nedeljo.
16: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
17: Avtovalis Ljubljana.
18: Sveže, sveže, na Antini.
19: Swims, Mr. Know-it-all.

0: promet.
1: Dobar dan na ceste. Stanje na cestah se počasja ustrajno umirja. Na Štajerski autocesti je v tem trenutku še vedno zastoj v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami v delovni zapori. Na Primorski autocesti je upočasnjen promet na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Na Gorenjski autocesti pa zastoj pred predorom Karavanke, približno 3 km. Na izvozu Jesenice vzhod Lipce iz smeri Ljubljane pa je dovoljen samo lokalni promet. Zastoji še na regionalnih cestah Bohinjska Bela, Bled in Šmarje, Koper. Ostalih posebnosti ni, naj tako tudi ostane. Srečno vožnjo.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
4: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
5: Športna oblačila za vso družino. Puloverji in hlače za ženske že od 9,99 €, ter za otroke že od 3,99 €. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
6: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.doo.
8: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Gasilci so včeraj gasili številne požare po vsej državi. Na območju Kočevja je večkrat čez dan zagorela hlodovina, med drugimi pa so posredovali še pri manjših požarih v naravi pri Novem mestu, Vranskem, Ponikvi in na Igu. Pri Novi Gorici in Straži sta izbruhnila okoli 5000 kvadratov obsežna požara na travnikih, poleg tega pa je po državi gorelo še več objektov. Zaradi velike oziroma izjemno velike požarne ogroženosti je po celi Sloveniji še vedno prepovedano kurjenje v naravi ali dela, ki bi lahko zanetila ogenj. Še na bencinske črpalke, kjer nas v torek najverjetneje čakajo podražitve, saj tako ob nespremenjenih dajatvah ocenjujejo pri časniku Finance. 95-oktanski bencin naj bi se podražil za nekaj več kot 5 centov pri litru, cena za liter bi se tako približala 1,57 evra. Večji premik navzgor pričakujejo pri dizlu za približno 10 centov na okoli 1,85 evra za liter.
1: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
2: Vreme. Zvečer in po noči bo večinoma jasno, jutri sončno, v gorah lahko jutri popoldne nastane kakšna posamezna nevihta. Sicer pa trenutne temperature še ustrajajo nad 30 stopinjami. V Slovenjgradcu 31, Maribor, Šoštanj in Slovenska Bistrica 32, Lipica, Križevci in Portorož 33, v Ljubljani, na Straži, Brežice in Semič pa 34 stopinj.
3: Promet.
2: Lep pozdrav tudi na ceste, kjer se stanje čisto zares umirja. Na Štajerske avtocesti je zastoj le še med Ramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru, na Gorenjski avtocesti pa pred predorom Karavanke proti Avstriji 4-kilometrski zastoj. Na izvozu Jesenice vzhod Lipce je dovoljen samo lokalni promet, uvoz Jesenice zahod Rušica pa je zaprt proti Karavankam. Zastoji tudi na regionalnih cestah ustrajajo še na cesti Šmarje Dragonja in pa tudi Šmari proti Kopru, Izola Strunjan, Mojstrana, Kranjska Gora in Lesce, Bled. Ostalih težav na cestah zaenkrat ni, tudi o njih ne poročate. Če pa slučajno, dobrodošli nič 80 22 55.
1: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.

0: na anteni. A ja, sorry, zunje vroče, ne? A ja, pol pa poletje na anteni.
1: Največji dom, najmanj gore.
2: Take a seat. Right over there, sat on the stairs, stay or leave.

0: promet.
1: Še zadnji pogled na ceste za danes in za ta teden. Pokvarjeno vozilo je na pomurski avtocesti obstalo, zaprt je tam vozni pas med priključkoma Pince in Lendava proti Mariboru, previdno, da ne pride do naleta. Stanje na cestah oziroma gneče se počasi umirjajo na štajerski avtocesti med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice proti Mariboru je še zastoj, pa na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji samo še zadnji kilometer zastoja. Na izvozu Jesenice vzhod Lipce iz smeri Ljubljane je dovoljen samo lokalni promet, zastoj pa tudi še na cesti regionalni Bohinjska Bela Bled. Ostalih posebnosti na cestah ni, karkoli novega, nam pa lahko sporočate vi še vedno na nič 80, 22, 55. Mirno in srečno noč na cestah.
2: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
0: Anten in Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10, pokrovitelj.
2: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si
3: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Jajca iz hlevske reje samo 1,49 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
4: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljenju.

0: Zima na anteni. A ja, sorry, zunje vroče, ne? A ja, pol pa poletje na anteni.
1: Največji dom, najmanj gora.

0: pa še kleparijo. Vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49.
1: Tako se dela!
2: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus. Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Casino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
4: Ne vem, in tudi nočem vedeti.
5: In točno to je problem.
4: Morgan Housel, psihologija denarja.
3: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
6: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
7: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon. Biro sistemi Logatec.
8: Mami, oči, kmalu bo šula in jaz rabim nove roli copate. Roli šolski copati. Za male korake, velike preskoke in vse vmes.
9: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
10: Autovalis Ljubljana.

ameriška dekleta prepeva Harry Styles, ki prihaja iz Britanije. 25. mesto na lestvici Eurotop 30, staja sem s tabo na anteni in greva naprej. Olivia Rodrigo je tista, ki jo naslednjo poslušamo na 4.

0: Hit Radio Antena.
1: Euro Lestvica.
2: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
3: Izčrpani, brez energije. Čas je za Marifit Magnezij 400.
4: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
3: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Nora avantura, Aviratek. Blato, ovire in nora zabava vas čakajo. Prijavi se na aviratek.si. Aviratek. Letos pomaga junakom tretjega nadstropja.
7: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Odnjanu.
9: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
10: Zato poslušaj Morgana Hausla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
11: Karte, eventim.si.
0: Hit Radio Antena.
1: Euro Lestvica.
0: Stavo je Taja Damjan.
12: Lestvica nas preseneča ta teden, ker imamo cel kup enih novosti, pa tudi re-entrijov. Med smo že Olivia Dean, ki se je vrnila s komadom So Easy to Fall in Love. In pa naj ti rečem, da tudi v nadaljevanju še nekaj sledi, kar se tiče vrnitve na lestvico. Magnetic, Bausa kot prva novost na 30. mestu in pa DJ Goja na 23. mestu smo zdaj le tole poslušali in Mečiko. Zdaj imam zate še eno novost, Sienna Spiro 22. mesto, njen komad pa Great Expectations.

Poslušaš Antino in tole je bila na 21. mestu Taylor Swift s komadom Opalite prejšnji teden na 16. mestu. Zdaj pa gremo naprej, še en re-entry, poslušali smo že vrnitev Olivia Dean s komadom So Easy, tokrat pa Good Old Days in Chris de Sarandi, 20. mesta na lestvici.

BTS na 18. mestu v lestvici Eurotop 30 na anteni s komadom Swim, prejšen teden na 9. mestu. Zdaj je čas za še eno novost, torej že za tretjo novost tega tedna. Why don't you stay? Pod njo se podpisuje Nico Santos in

0: Hit Radio Antena.
1: Euro Lestvica.
2: Anten Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10. Pokrovitelj.
1: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si.
3: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
4: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 evrov, ter za otroke že od 3,99 evrov. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Če še zmer delaš iste finančne napake,
7: pol
6: jih boš delal do konca življenja.
7: Morgan Housel ti pove, zakaj.
6: Psihologija denarja. 19. oktober. eventim.si.

Skoraj četrtina albuma od Taylor na naši lestvici. 14. mesto tokrat I Knew It, I Knew You. Komad, ki je bil napisan za Toy Story. 5.

Marlboro Country glasbo, 12. mesto na lestvici s komadom Choosing Texas. Tudi ona se vrača na lestvico ta teden in to kar visoko, 12. mesto, ni zanemarljivo. Gremo zdaj naprej nad 11. mesto, Temper C

no, na fakt še ne. Srednje šole pač sem mislila. In malo se bo treba še s kom pokonektati, ne? Mal na novo, mal pa mogoče obuditi stara prijateljstva. Gremo pa naprej na anteni z lestvico, deveto mesto,

0: Radio Antena.
1: Euro Lestvica.
2: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Jajca iz hlevske reje samo 1,49 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
0: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
3: Pomorski sejem.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
0: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo.
2: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po

približujemo se prvim trem, ta najboljšim, ampak še vedno nekaj komadov prej. Teddy Swims, Mr. Know It All, poslušali smo ga zdaj na šestem mestu, prejšnji teden je bil številka ena, kar pomeni, da imamo spremembo na prvem mestu. Ampak do takrat, kot rečeno, še par komadov, še štiri komadi na petem mestu, Ariana

kljub temu, da je imela Bibi Rexha s prvotno založbo res smolo in je šla zdaj na svoje, pa se je malo pokonektala s Faithless, naredili so skupaj tole priredbo New Religion. Jaz mislim, da je uspelo in da je bilo vredno, kakorkoli je bilo težko, I guess, verjamem. Zdaj na 5. mestu prejšnji teden, tokrat na dvojki in

0: Šatdien number one Euro lestvica.
1: Jau kvadu gaja, nač gledam, kok lepo je.
2: Kaj gledaš?
1: Stari, gledam te nove Peugeot-je. V avto hiši vič. Kva, prideš mim?
2: Evo me, takoj ga uletim.
1: Preverite izjemno ponudbo vozil Peugeot v avto hiši vič na Tbilisijski 49.
2: Ko se dela?
3: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kran čaka vroča promocijska akcija. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si

0: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-karavani v Šenčurju.
1: Ali na mix-caravani.si.

0: Jesem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, si veste.
1: Pokrovitelj.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
4: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške. Sveže.

0: DJ Nantini.
1: Hyuga, moving to the sun.

0: Свежа на антени.
1: Hugo, moving to the sun.